0: Pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa, kāre mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papa atawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papa atawhai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahoki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papa atawhai e ti pito whenua. Me whakahoki ki ngā iwi.
1: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te kōmiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngā i tōranga pū mō Tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
2: Hui o tāua ko ngā marae katoa, aha kua kihea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i ā rātou, o rātou tātou, ki te hapuri whānui, kaua ki te Māori noi ho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ke ki ngā marae, mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, nō reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tahua ki ngā marae, kāore matau i te ki, hoatu i te moni, hoatu noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arotake, kau, hei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou tēnā mai pikau, tai hoa e whakaokia e rā moni, engari ho mai ngari hiti.
1: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā kōmiti a kaunihera nei. Mā te pēne ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua kōmiti. Nō reira ai rānei he patu anō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, haia te pōti inaenei ki runga ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaeti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhi a rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou inaenei ki te awhi a rātou. Mehe mea kore tai ato mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
1: Hoenore tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki Kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones, te 63 mano tāra ki te rā haerenga ahakoa i whakai noa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i ai a te 33 mano tāra. Hei tā Nicola Willis ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū. Koe rā tana urupare. Oenore tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oenore tīwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mō te taumā heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto o Kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tētahi o ngā tino tau tohito ki waho atu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger te kai hautū, ko Kate Heffernan te kai hautū tuarua. Tokorima ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahi treiria e tākoro ana. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: な、カウェコーレロ。
1: 今日は会長へが、いわゆるファカロモマイナー、コーハツロアワイナー、ジェネイメが、コーヒーがアワーティア、ナートプーティアトウナキ、ティファーナーをワイパレイラ、ナート、コムマ、コアムツーテウキアロハイハイ、ティパーレマタ、ヘワジェネイワテアイマー、コミュニティフィリフィリ、キーティウィウィーが、ミニタメが、タリカワナタが、ワラタイマヒ、アラタイファカタイメイティファカマヒが、オーマープーティア、アテモツー、カーファカコーパニアケ、キマハ、キナキナ、Kua mutu te wiki aro hai hai i te pāre mata, he wā tēnei e wā te ae ngā komiti whiriwhiri ki te ui ui i ngā minita me ngā tari kā wanatanga mō ā rātou mahi, ā rātou whakatau me te whakamahinga o ngā pūtea a te motu. Ka whai wā hoki ngā mema pāre mata ki te wero i ngā whakahaerenga me te rapu whakautu mō ngā hua kua puta i raro i ngā kaupapa here a te kā wanatanga. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te mema pāre mata i te pāti kā kāriki nā te ānau tuiono, e pāna ki e te hi o ngā tū āhuatanga i pūkana atu ki aia i ngā hunga arotake. O tēnei wiki.
2: Ko tētai āhuatanga i puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri i ona kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko Toroi Pōremi kē tērā ika, nōna, nā rongi i te tikaha o te, nā tangata ki ngā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata. Ka kite anō tētai mō te conservation land, takune mua he he Thomas Pōtaka te hokonātsi tērā, nō reira kaha Clarice Rubber Grower ko Marama Davidson ki te weruatsi ki aike whakamā ia.
1: Ki ngā take hauora i tēnei wiki i wero atu te komiti whiriwhiri take hauora i a minita Simeon Brown wāna whakahaere, wāna whakapau ngā pūtea anō hoki i te ahumahi nei. Hei tā tētahi o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora hei tā Huhana Linden ki hai ia i whakautu tōtika i āna pātai ki hai hoki ia i mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapau ngā pūtea i tōna anō kōpaki.
3: Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi i roto mahire, i roto i ngā mahi, anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora he rua paihineti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei.
1: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a Tama Pōtaka, mēnā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā Pōtaka nāna i ārahi e te o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, ā nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā o mōmō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme pata ki te iwa te kau paihenati o ngā oati kato i roto i ngā whakatau ngā kreme kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
1: I whakarewahia Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōtaka matariki herenga waka, he kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhou Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o hūrai, ā ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu ā motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o Matariki, ngā whakāturanga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai ki a kingi makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
5: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai. Ko te kaupapa ko ia pia tetahi atu hiranga ko te whakakotahi i a tātou. I raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
1: Ki ngā takeha kinakina, kei te anga atu ngā tamatoa ki o tautahi mō tā rātou tuki ngā tuatahi ki te whare tapere hou o te taone nui i tēnei hanarei. Ka atu ngā kēmu e toru a ngā Kapa Warriors hei wāhanga o te tehi rā futu pauro nui a ko te tuki ngā NRL ki ngā Cowboys te kaupapa matua o te rā. I pau katoa ngā tikiti i roto i ngā rā rua rua noiho a ko i nei te tuki ngā whakataitai kua tere rawa te pau o ngā tikiti i te hitori o te karapu e ai ki te tumu aki o ngā tamatoa a Cameron George e tino hia moana te iwi o tautahi a ka tino hikaka te wairua i te whare tapire hou hei te mutunga wiki. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: got 99 problems, but you won't be one. Like what?
1: Kei a kuranga tira tēnā kūtou katoa, anei e whai ake nei ko ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei taumata o te haora. O tira ka whakawhiti atu ki a Hana Rāwhiti, Maipi Clark. Me te pātai ki ai a ai rānei i te mana ki hia ia e ngā kai arahi i te pāti Māori. I roto i e nei marama nei e karapoti hia ana te pāti Māori ki te kūrakuraku, ki te whawhewhawhe, ki te kōhaihai. Huri rawa ke e tewi ki te hui toitū, te tiriti mā ngā rangatahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kia pūmau tonu mai, kia wātea. Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti, Maipi Clark, kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa. Mo te huarahi kei mua i aia i tēnei taupōti o 2026, kua roa a Hana Rāwhiti, Maipi Clark, e noho wahangūana i te pāti Māori e karapoti hiana ki te raruraru, ki te kōhaihai, o tira ki te tōtarawāhi ruatanga. Tērā te pōhehe o etahi a ka wehe a Hana Rāwhiti, Maipi Clark, i te pāti Māori, engari kua whakatau ia kia noho tonu. Engari ai rānei kua tamanaki hia ia e ngā kai arahi o te pāti Māori i e nei taunei i e nei marama tatanei. Arā i te pāti Māori e tāheke haere ana ki te korokoro o te parata, anei tāna whakautu.
2: Kua awhina te katoa i ahau, te pāti, ngā rangatira, he ua wa mō aku mātua ki te awhina i au. I ngā marama tatanei, kua pakari haere ahau ki te kōrero atu ki a rātou. Te tae e koe ki te awhina i au. I te wā kai roto au, i te muru ao te ahi, ki ngā debating chambers. Mm-hmm. And kei te mātaki nā i te ao i ākoe. Mm-hmm. And kei te mātaki i a rātou i te wā kā heke, kei te mātaki i a rātou i te wā kai te peki hoki. Mm-hmm.
1: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū, te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kai arahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana mea harātou, e rereke ai te apōpō o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere kia eru kapakīngi.
3: Tēnei wānanga e meinga nei ko toitū te rangatahi karanga atu ana, e haka kotahi ana i ngā rangatahi o te wā, kia haere mai, kia wānanga hia te Hawaiki hou, kia wānanga hia hoki te rangatiratanga i roto i te rangatahitanga koia. Te mea nui kia haumaru tonu i te kaupapa, e rangi kia tūtonu ia i runga i ona waiwai, nā kā wā ke haere i te whāroatanga o te whenua.
1: I noho te minite i ngā take tiriti a Paul Goldsmith ki mui te aroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, arā i te wiki aro haihai, te whare pāre mata arā te scrutiny week. Hei tāna ki taua komiti e tino pairawā tuana te whanaungatanga ki Wainganui te karauna me te Māori i tēnei wā. Anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime, o reipa.
4: Eki, ka hore ahau e whakapono ana ki wana kōrero, e whakarongo ana hau ki ngā iwi i roto i tōku ake rohe o te tai tokerau, me ngā iwi puta noa i Aotearoa. Ki te pēra, te pai o te noho, o te hononga, o te karauna me te iwi Māori, he aha te take kei mua i te aroaro o te traipunara i tēnei wā, ngā iwi e wero ana i tēnei kāwanatanga, me wā rātou mahi e pāna ki te mātauranga, e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. He aha te take i kaha whakahe ngā mahi o tēnei kāwanatanga mō ngā kaunihira ārohe me ngā komiti, me ngā kaikōrero Māori i runga i wera.
1: Ko te mate aone tētahi mea tino nui ka ta whakatōkia e ngā kaiako o te whare kura o Rūā Toki ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi kia kounga te tū, kia tū hoi te tū ki te whakataetae kapahaka ā motu mā ngā kura tuarua ka tū ki tauranga moana. Ko ngā mate tā rūru nui hoki o te whārua ka kawe ake e te whare kura o Rūā Toki ki te whakataetae ka tū a tēnei marama tonu nei. Anā, he ai ki tō rātou kaiako, he ai ki a ngā maioha mariu. E te kāna, kia tangi apa kuretia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate mate aone te tū a tū hoi, kia tahuri ake tātou, kia ngā maioha mariu.
5: Ko te mate mate ao nei tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tūhoe te tū. Ko tētahi atu i tino kaipapa o tō mātai kapa, he kaue mai ngā mate o te whārua, tino rahi ngā mate kua pāmai ki runa i a mātai tēnei wā, te kaumātoru pia, ki roto i te whārua, me tika me hiri a rātai kia tanihia ki roto o Tairana Moana.
1: Me te mōhio iho e te iwi ka tīmata, te whakataetae kapahaka ā-motu mā ngā kura tuarua a tērā wiki. He te iwi e whai ake nei ko ngā hākinekina. I pai te pakanga i Wainganui ngā tamatoa me ngā North Queensland Cowboys i roto tautahi inanahi. Engari te mutungi ho katoa ngā tamatoa 3-10 mā waru ki te 2-10 ko Teina Tuaupiki o Tainui Waka tetahi i tino piatata mō ngā tamatoa i roto i tēnei tākaro. Hoenore te iwi, kweranga hā, kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātau ko te whānui. O Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
8: Nei te iwi, Tainui Live, weather, ahi ahi Māria kia tātau katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei mane te 2-2 hune, 2-2-6. Pairoa Hauraki, Herai, Whiti ana, 2-6 te pāmahana, 8 te pāmakariri. Matamata Ngāti Hauwa, he pera te matapai ki Tōro, he Whiti ana tamanui te rā, 2-5 te pāmahana, ka heke ki te 5. Tokoro Raukawa, he rangi paki, 2-3 te pāmahana, 5 te pāmakariri. Kariri hei te pō nei, kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua, 2-6 te pāmahana ka heke ki te 6. Te kuiti mania poto whiti whiti ana tamanui te rā, 2-5 te pāmahana, 6 te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei. E rangi paki, 2-5 te pāmahana, ka heke ki te 9, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahi ahi, mo te mane 2-2 hune 2-6. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2-5, i rawha.

0: 의 고래로.
1: Kaya kura ngatira tēnā kūtou katoa, anei e whaia kenei ko ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. O tira ka whakawhiti atu kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark. Me te pātai kia ia ai rānei i te mana ki hia ia e ngā kaiarahi i te pāti Māori. I roto i enei marama nei e karapoti hia na te pāti Māori ki te kūrakuraku, ki te whawhewhawhe, ki te kōhaihai. Hurira wāke e tīwi ki te hui toitū, te tiriti mā ngā rangatahi me ngā hā kinekina e whaia kenei. Kia pūmau tonu mai, kia wātea. Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti Maipi Clark kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa mo te huarahi a kei mua i aia i tēnei taupōti o 2026. Kua roa a Hana Rāwhiti Maipi Clark e noho wahangūana i te pāti Māori e karapoti hiana ki te raruraru, ki te kōhaihai, o tira ki te tōtarawāhi ruatanga. Tērā te pōhehe o etahi a ka wehe a Hana Rāwhiti Maipi Clark i te pāti Māori, engari kua whakatau ia kia noho tonu. Engari ai rānei kua tamanaki hia ia e ngā kaiarahi o te pāti Māori i enei taunei, i enei maramatatanei. Arā i te pāti Māori e tāheke haere ana ki te korokoro o te parata, anei tāna whakautu.
2: Kua awhina te katoa i ahau, te pāti, ngā rangatira, he ua wa mō aku mātua ki te awhina i au. I ngā maramatatanei, kua pakari haere ahau ki te kōrero atu ki a rātou. Te tae e koe ki te awhina i au. I te wā kai roto au, i te muru Aotearoa ki ngā debating chambers. Mm-hmm. And kei te mātaki nā i te ao i a koe. Mm-hmm. And kei te mātaki i a rātou i te wā ka heke, kei te mātaki i a rātou i te wā kai te peki hoki. Mm-hmm.
1: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū, te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kaiarahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana mea harātou, e rereke ai te apōpō o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Eru Kapakingi.
3: Tēnei wānanga e meinga nei ko toitū te rangatahi karanga atu ana, e haka kotahi ana i ngā rangatahi o te wā, kia haere mai, kia wānanga hia te Hawaiki hou, kia wānanga hia hoki te rangatiratanga i roto i te rangatahitanga koia. Te mea nui kia haumaru tonu i te kaupapa, e rangi kia tū tonu ia i runga i ona waiwai, nā kā wā ke haere i te whāroatanga o te whenua.
1: I noho te minite i ngā take tiriti a Paul Goldsmith ki mui te aroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, arā i te wiki aro haihai, te whare pāre mata arā te scrutiny week. Hei tā ana ki taua komiti e tino pairawa atu ana te whanaungatanga ki Wainganui te karauna me te Māori i tēnei wā. Anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime, o reipa.
4: O, eki, ka hore ahau e whakapono ana ki wana kōrero, e whakarongo ana hau ki ngā iwi i roto i tōku ake rohe o te tai tokerau, me ngā iwi putanua i Aotearoa. Ki te pēra, te pai, o te noho, o te hononga, o te karauna me te iwi Māori, hea hate take kei mua i te aroaro o te traipunara i tēnei wā, ngā iwi e wero ana i tēnei kāwanatanga, me wā rātou mahi e pāna ki te mātauranga, e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. Hea hate take i kaha whakahe ngā mahi o tēnei kāwanatanga mō ngā kaunihira ārohe me ngā komiti, me ngā kaikōrero Māori i runga i wera.
1: Ko te mate aone tētahi mea tino nui ka ta whakatōkia e ngā kaiako o te wharekura o Rūā Toki ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi, kia kounga te tū, kia tū hoi te tū ki te whakataetae kapahaka ā motu mā ngā kura tuarua ka tū ki tauranga moana. Ko ngā mate tā rūru nui hoki o te whārua ka kawe ake e te wharekura o Rūā Toki ki te whakataetae ka tū a tēnei marama tonu nei. Anā, he ai ki tō rātou kaiako, he ai kia ngā maioha mariu. E te kāna, kia tangi apakuratia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate aone te tū a tū hoi, kia tahuri ake tātou, kia ngā maioha mariu.
5: Ko te mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tū hoi te tū. Ko tētahi atu i tino kaipapa o tō mātai kapa, he kawe mai ngā mate o te whārua, tino rahi nā mate kua pāmai kiruna i a mātai tēnei wā. Te kaumātoru pia, ki roto i te whārua, me tika me hiri a rātai kia tanihia ki roto o Tairana Moana.
1: Me te mōhio iho e te iwi ka tīmata, te whakataetae kapahaka ā-motu mā ngā kura tuarua a te rā wiki. E te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I pai te pakanga i Wainganui ngā tamatoa me ngā North Queensland Cowboys i roto o Tautahi Inanahi. Engari te mutungi ho katoa ngā tamatoa 3-10 mā waru ki te 2-10 ko Teina Tuaupiki o Tainui Waka te tahi i tino piatata mō ngā tamatoa i roto i tēnei tākaro. Hoenore te iwi, kweranga hā kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānui. O Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Hei rei te iwi, Tainui Live, weather. Ahi ahi Māori, kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, te 2-2 hune, 2-2-6. Pairoa, Hauraki, Herai, Whiti, Anna, 2-6, te pāmahana, 8, te pāmakariri. Matamata Ngāti, Hauwa, he pera te matapai ki Tōro, he Whiti, Anna, Tamanui, te rā, 2-5, te pāmahana, ka heke, ki te 5. Tokoro Raukawa, Herangi, Paki, 2-3, te pāmahana, 5, te pāmakariri. Kariri hei te pōnei, kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi a tāhua, 2-6 te pāmahana ka heke ki te 6. Te kuiti mania poto whiti whiti ana tamanui te rā, 2-5 te pāmahana, 6 te pāmakariri, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei. E rangi paki, 2-5 te pāmahana, ka heke ki te 9, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi, mo te mane 2-2 hune 2-6. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2-5, i rawha.

Mā te reo Māori e kākahu i o whakaaro. Mā te reo o Tainui e kipa kipa.

Ko te wā i nāianei i taipari taitimu ko te whāmeneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rā nei, te 23, o hune, o pipiri rā nei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi i roto i te māra. Koira anake, hōma, mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho. Nā reira, he wā me matāra. He wā me tūpato. He wā pai tēnei mō te ako. He wā pai tēnei mō te whakahoki i te aroha. Nō reira ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea tūhāhā. A, tuarua, ana, ko tā te pāti nahi nara hia hia, ko tā rātou hia hia ki te whakakore, ki te whakakore, ki te whakaukui i te Independent Māori Statutory Board, auwe taukiri e. Ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga e hoa mā. Nā reira he mea nui, hei te wā o te noema, hei te wā o te kōwhiringa pōti, me pōti koutou, tātou. Ahoi ano, kia āhei ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Kia āhei ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Kā tahi ka āhei koe te pōti, te tuku pōti. Nō reire hoa mā, ko ia ina ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He whai ake nei ko te tei ui uinga i Wainganui a Māua ko Rāwiri Waititi. Ka kōrero mai a Rāwiri mō etahi take Tōrangapū. Nō reira, whakarongo mai ki a Rāwiri Waititi.
1: Ko Tai Pari Tai Tumu tēnei, nā te mea ko te praire tēnei, ko te wā kōrero ngā take Tōrangapū. Nō reira, e Rāwiri Waititi, kai arehi takirua o te Pāti Māori, hoki mai. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tīne, o tēnā kia ora tātou.
1: Kia ora rā. Ana, tēnā, hea hara ngā kōrero ngā take Tōrangapū kei ā koe. Kei te kāwana tāna rānei.
2: Oh, he nui ngā kōrero, he nui ngā kōrero. Kei te kite mātou, kei te hoko minita mō te conservation i wētahi whenua. He tīmatanga nō tēnei, kōrero mai tētai. Oh, he whare noiho me tētahi wāhi hamuti mau kōhatu nō hengari. Kei te kite mātou, he nui ngā wāhi ka tari e i te hoko. And kona hoki te mate nui, ka tīmata mai i tētai mea iti nō, engari, anō rā te whānui. And ka kite, tēnei kāwanatanga me ona pire katoa ko pāhi rotu i tēnei wahanga o te kāwanatanga. Fast track. Regulatory Standards Bill, ngā panonitanga ki te RMA. Wera tu āhuatanga katoa kai te kite matau i tētai taifa e hara mai te ngaua kinotia i o tātou whenua, i o tātou tāngata hoki. Nō rei, koe noki tētai kaupapa, i roto i te wiki ko hipa, ko te scrutiny week, ka tare anu ki te scrutinizing ngā minita me o rātou tari. Ara, ko oti te rātu āhuatanga, hai te wiki hāri ake nei ka hoki ki ngā mahi tōtika i roto i te pārimata. Hei, eka, i roto i te rohe tonu, kei te whakariterite a mā tātua ki Tauranga, mō ngā whakataitai kapahaka, mō ngā kura tuarua. I whakahaere tia tētahi kaupapa rangatahi ki konei ki Ngāti Whakaue ki Rotorua ki te whare o Sir Howard Morrison. Me te atāu anu ki te rā kaupapa mō a tātou tamariki mokopune mō ngā rangatahi. Nō reira, he nui ngā kaupapa, he mui te aroaro.
1: Ka poi. Nō reira, ne, pēnā i ngā wā katoa, ara nāu i whakamārama mai ngā mahi kino ata tēnei kāwanatanga, engari, hea te rongoā. Me pōti, ne? Me rehi.
2: Ai, me pōti, koe. Kona hoki te, ko taino te rongoa. Ko taino te rongoa. Me rehi ta tātou. Me rehi ta tātou kirunga i te rārangi Māori. Nā te ha, nā te mea, koe nā noe ho te wāhi ka whai reo motuhake tātou. Kāre tare tātou whai motuhake, reo motuhake i roto i ngā tūru auraki Pāheane. Kona hoki ngā tūru ka tarea tātou. E mehe mea ko herea koe ki wetahi atu pāti, hina kei te oma i roto i te ngā tūru Māori. Mea te whakaarohia. Mehe mea ka i roto koe i tētahi pāti nui Pākehan nei, kei a koe tunu tōreo, e kao. Nō reira, kona hoki wetahi mea hei āta whiriwhiri, hei āta whera mā tātou i roto i tēnei tau pōti. Me pōti i runga i te rārangi Māori, me puta tātou ki te pōti a te noema, ki te kore, ka waiho tonu tēnei kāwanatanga hei kāwana i ā tātou. E kei te kite tātou i ngā tātai whika, e kore tarea, ngā kākāriki me reipa, te kāwana, mehe mea kāri te pāti Māori i reira. Nō reira, ko tei nō tō karawhiu e tō pōti tangata ki roto i ngā tūru Māori puta noi te motu. Ki te pāti Māori.
1: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Rāwiri Waititi. Mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari.
2: Kia ora ara.
1: E mihi ana.
2: Kia ora. Kia ora e hoa. Kia ora tātou.

0: kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, o te ata nei arā, he whakatau ki, ko ngā whakatau ki. E toru a tātou whakatau ki mo te ata nei, ko te mea tuatahi. Ki te kore, te pūtake, e mā kūngia, e kore te rākau e tupu. Ano, ki te kore ngā pūtake, e mā kūngia, e kore te rākau e tupu. Ara, mārama noiho ana a tērā, ko te mea tuarua, mai te kōpai ki te urupā, tātou ako tonu ai. Mai te kōpai ki te urupā, tātou ako tonu ai. Ara, mai te wā ka whakawhānau mai, tātou ka whakawhānau mai, tai no atu ki te wā ka hinga tātou, ka hoki anō tātou kia papatū anuku, ana ko te mahi he ako tonu, he ako tonu, he ako tonu. Ko tā tātou whakatau ki tuatoru e hoa mā, he aroha whakatō, he aroha puta noa. He aroha whakatō, he aroha puta mai. He aroha whakatō, he aroha puta mai. Ne, marama no iho ana, me nā ka aroha mai. Tētahi, ka aroha atu, tētahi atu. Marama no iho. Nā reira, ko ia e nā, ngā whakatau ki, mō tō tātou kaupapa o tēnei rā. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ara i roto i te nohanga o ngā rōpū o tūhoi i te motu ātai te hoki i ngā karanga maunga ona i roto i rua tāhuna he karanga tānei rātai o te tuawhenua. He nā iwi o te motu tēnā anō rā kōtou whakarono mai ne ki a tātou kōrero o te rā. Tēnā anō hoki kōtou i te hau o tātou eitua hurinua te motu. Ko rātou rā kua tangi hea, kua tūtake toki te hunga mate ki a rātou tātou te hungara ki a tātou ti hei mauri ora. Ka whaia ki te kaupapa kōrero mō tēnī rā nīna, ara ki te tangata nei ki a tui teka mō te ahua o ana mahi i roto te ao whakangahau. Kono hei whakaukia ki iwe tahi kōrero nīna, i te wā iaia i tipuake i roto i ta neiwi. Tēnā ki a whakarono tātou ki a tū mō te ahua o te tīmata tana mai o tana mahi i whakangahau.
1: Ka hei te kāinu hopea hei whakaaro, hei ngari anu e pakupaku tonu atana o ki a haua kauru mai we nā mahi. Kia hau na, mahi waiata nehi, mahi purei whukatangitangi, kia hau hoki te kai. Ako taku pāpā hoki an, i o rātau time, an, he pēne hoki tō rātau, an he purei sex hoki ai. Nāna tonu ki au i ako mai i purei sex. An, nā te mea hoki e whukatangitangi kai roto i te whare. Tīki nonu ātio na, kua tarai hoki ki te purei ane. Tamariko ki te rā tāe ma haututu haere no e hata whakatangitangi a kapohi ātu ko haututu haere. Nō reira ka puta mai pe ki āhau te mōhio ki te pre whakatangitangi o ki te mahi waiata pe ai tāe ma tonu ke āre anau te kura. Wina o ki nā mahi te rā tāe ma he haka. Ako haututu ki te mea ka mehi ātu ki. Hei ārahi nā hakai we rā time. Ana mai reira ki nā ene kai roto tonu i āhau we rā hea mahara tanga pe hea hake rā ni kua hua wale wale hoki a nui rawa no nā koro pāke hei nā ene a kua hua wale wale haere hoki hei a nō reira rā ka kauru mai ki āhau. Kore rau ake ni au e whakaaro. O kore ke rau ake ni i uru mai ki āhau. Te mōhioa. Nāia nei, ka uau ki wei nei mahi ki te mahi waiata ki te mahi ngahau tangata. Ake ni no tērā tāi mara anō ka homai hia tērā wairua ki āhau. Ana ki nāia nei. Pea, ka au ki au e mōhioa.
0: A tēnā kia whai ke tā aua i tīmata mai ko i āhi tereiria i nā mahi nei. Ala, i te mahi rā i mō te tangata a mō te mahi a waiata whakanahau, tēnā māue kōro mai i tōhae tana ki rira, hea ko i tai ki reira.
1: Ai, a kia mucha ke nei tēne kai te mōhio tonu hoki ko i taka pāpā ne tō ākai ngā tēnā Māori hoki a hea hua maroke ke ne hoki wāna. Hea te inoa Māori o te jokes. Rā koina ke, kōrero paki a koina. Ana koina hoki te teitanga te tino maroke ke nei mo te kōrero paki enari a ka hemo ke nei koe i te katahana ka kōra. Nō reira pe a kauru mai i a hau wērā maroke tanga. Anyway, hai hau wērā. I a hau, māua ko Monty. Anai. I hamutana rā māua e mahi ana haramaita circus. Fifi mahi māua i roto ka hare māua ki ahi treiria. Ani ki reira kua hare ki nā pāti. Ana kua waiata hoki. Ana kua mea mai nā pāke au reira. Ha koe kore ne hare ki te waiata hare i nā hōtera. Ana kui nā hoki te mate o te Māori haramai te pui. E whakamā. Kua huna haere ke hoki. Engai kua hua ki te puku i te nā mea wērara e tāma. Kua tara peke haere ke hoki. Ana, no reira, kua kahahari te kuhuati, wainganui te Pākehā, mu te kita, waiatāti a rāta. Ana, ka karongohi āhau e, wetai o nā mea kura, nā rātau nā hōtera. Mea mai ki āgi haratu ki reira waiatāi. Ana, no reira, kua tīmata hai, ana e toru mātau. Ana, mehea mātau kua teino Māori troubadours. E arado ka Māori o te trūmoro se karore pea wina no Māori karores a koe me pera anoe anaka

0: ايتم مهلا متى اروحا
1: Koeana he te tangata, e mau pūmau tonu ana i ana tūranga mahi, mai te tau wari te kaumārima.
2: Nā wai kaiako, kua huri hei māma, nā wai māma, kua huri hei kuia, kaua noiho mō ngā tamariki ikone, engari mo te hia nei mano, tauira, raukura i te kura nei.
0: I rāngo nā tōna mana tuku iho i roto i ia waiata, i kitea hoki i roto i ia menemene, hei tohu mo tētahi ao mahi i whakatapua ki te mahi mo te iwi me te whānau.
3: Koia te prihimana tikanga me ki, ki te hapa koe i tēnei tikanga, ko tere tonu tana whakatikatika i a koe hoi anō, ko tere tonu tana whakatikatika i a koe i runga tonu, ai tana aroha nui. Te tangata ki ana mokopuna a ki te kura whānui.
4: Koi a te tino kui au te kura nei, koi a te kai hakatupu i te tini o tātou. Koa hau tētahi tino waimarie kia noho kaua ki ona rekereke, engari ki roto i tōna whānau, hei tamaiti whāngai.
5: Me pēnei pēr te kōrero, nāna waunei whakaora i te ao whakaako tamariki. Nāna hoki aku nei tamariki ako. Kei konei tonu nei ki te marae, e ako nei aku nei mokopuna.
0: Ahakoa ko eke ia ki te whetu te kautau e tū tonu ana e Nanny Bev hei manawa ora. Mohoani Waititi, ahako rarangahia tōna awe ki roto i ia whānau ko pāngia e tōna manaaki me tōna aratakitanga. Mārena Mane, te karere.
6: Tū meke katoa, koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā tūrou, Hawaiki.

0: ngā iwi o te motu katoa, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kā tihā e te iwi e whai ake nei, ai rānei nā te kaha o ngā tāngata pēnei a Simeon Brown, minitei ngā take hauoro te rōpū nā hinara ki te whakatoihara me te tā noa noa i a Aotearoa Tuatahi. Kā tahuri rānei a Aotearoa Tuatahi, kia reipa i tēnei tau kōwhiringa pōti. Huri rawa ke e te iwi ki te pātai ki a Hana Rāwhiti Mai P. Clark, ai rānei ka tāia e te pāti Māori, te kotahitanga, te whakatinana, te whakatutuki, te whakātū mai i tēnei tau pōti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpū e toru o te kāwanatanga i tēnei wānei. Ā, nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā, kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko ACT. Hei tā Simeon Brown, anōnei he tamariki e rā rōpū e rua, ā, ko nā hinara, he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi tahā, e wāwāhi i te harānei e tūkino i te harānei. Nā e nei kupu whakahāwea, nā e nei kupu tānoanoa i a Aotearoa Tuatahi, ai rā nei e whakaroana Shane Jones, rāua ko Winston Peters ki te hoi i tō rāua waka o Aotearoa Tuatahi ki ngā ākau o te rōpū reipa, hei te mā o te kōwhiringa pōti o te motu, kia tahuri ake tātou kia Shane Jones.
1: Mātāria te waka ki te koe, ko te waka whero e kōrerongi ana e koe, kei te waho te prata tēnā waka e mara. Me pēhea rānei māoko wini tāne tauto koe te tai waka e totohuana. Engari, nā rā, nā rewi te ki, me humārire te kupu, wāinga tonu i a mātaunga me e toru e pupuru ana i te mano o te kāwanatanga. Hoi nano tāku ki ngā hoa kei te rōpū nāhinara. Ka hore he oranga i roto i te opo opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai e maraha mō te rapu pōti, hei kona whiuwhiu opo opa kohatu ai.
0: Kua kōrero motu hake a Hana Rāwhiti Mai P. Clark kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa mō te huarahi a kei mua i aia i tēnei tau pōti o 2026 mā ono. Kua roa a Hana Rāwhiti Mai P. Clark e noho wahangū ana i te pāti Māori e karapoti hiana ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tō tarawāhi ruatanga. Kua roa hoki i te pāti Māori e kōrero ana mō te kotahitanga, engari kua whakātū kē mai i te wehewehetanga. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Mai P. Clark, e whakautu ana i te pātai, ai rānei ka tāia e te pāti Māori te whakātū mai te kotahitanga i tēnei tau pōti.
2: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki, heoi anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe, i tēnei kāwanatanga, kā tahi, ko te whakakotahi i te iwi Māori, kā rua. Kā toru, i aku haerenga ki tā wāhi, ki ngā iwi taketake putanoa i te ao, ki Amerika, ki te whare a Donald Trump, ki te White House, ki te United Nations, ki te Governance School, ki Oxford. Ko tā rātou, ko ngā tangata iwi taketake o Amerika, ko tā rātou, kōrero mai ki au. Oh, we could only dream of the day that we could ever have an Indigenous political party.
0: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei ngā kaiārahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana me haratau, e rereke ai te apopo o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere kia Tūhoro Nuku Smith.
3: Kei papa matua tira au ta tātai wānanga i te rangi nei. Tētahi mea mōku, tētahi mea mō tētahi upe. O mō tātai katoa, ko te oranga tonutanga o te mokupuna i ngā ahuatanga katoa o tā rātai oranga. Kura mai, hauora mai, hākinakina mai, wera mea katoa, e rite tonu tā rātai mana ki ngā mana katoa. Kia rite katoa, te pai, kia puta hei raukura, mō a rātai ui maha, engari e kia pai ai tō rātai puta, kia tautoko ai tō rātai puta ki tīnei ao.
0: E whai ake nei e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Kua whakaingoatia te kapa o pango mō ngā whakamātoutou e toru tuatahi o te tau nei. Kua tahuri a te kaiako hou ki tētahi a kai hautu hou i tēnei te kapa tuatahi o te tau nei. Anā hei tā Dave Rennie ko Āri Sāvea te tangata e tika ana hei urungi i te waka o te kapa o pango i roto i ngā whakamātoutou e toru o tēnei tau nei. Hei tā Rennie ka nui tana whakapono kia Sāvea kai āia hoki ngā pūkenga me te mana. Hei ārahi i te kapa o pango ki te taumata. I roto i e nei whakamātoutou e toru nei ki ngā kapa no Urupi. Hoi nō rei te iwi, koe ranga haa kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

kuranga tira huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rā e tīwi ai rā nei, kei te huri te ropu nā hinara ki te kai i ngā kai tautoko i a ratau i roto i te kāwanatanga ara ki te kai haere i a Aotearoa Tuatahi me te ropu Act. Huri rā wāke e te iwi ki te 60 ōrau o ngā whenua o te papāta whai te rapeaka hokona atu. He hanga kōrero a te minita o te papāta whai a tamapōtaka mō tērā whakapai me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpū e toru o te kāwanatanga i tēnei wānei. Nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā, kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko Act. Hei tā Simeon Brown.